Var ni var hok, de blev jag. I lås liksten, vets tjottrumma. I låg så langs man ett faket. Och då strämlade jag mig snett.